0: Nahimo na gyud kang asawa, Emily.
1: Og nahimo na sabdi ka nga bana, Jonas. Jonas. Jonas.